tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle. Nedjelja je 11. oktobar i pred nama je još jedno jutro koje ćemo provesti zajedno u talase našeg i vašeg radija. Nadamo se da ste se odmorili, da vas ne požuruju obaveze i da ćete pronaći malo vremena za sebe, svoje najbliže i sve ono što nedjelju čini drugačijom od ostalih dana.

Duge haljine su savršeni izbor za jesen. Poželjno je odabrati haljinu u bojama koje odražavaju jesenje lišće, poput tople narančaste, bordo ili tamno-zelene. Džemper haljine su jesenja klasika. Birajte haljinu od mekane vune ili kašmira u smeđoj boji, sivoj, tamno-plavoj ili nekoj drugoj omiljenoj boji koja pristaje vašoj ličnosti. Jedan od modnih prijedloga je remin oko struka za što efektnije naglašavanje figure. Moguće je kombinovati haljinu s čizmama preko koljena za dodatnu toplinu i sofisticiran, elegantan izgled. Praktične i moderne su i haljine od Teksasa. Kad kombinujete haljine za jesen, razmislite o dodacima koji će upotpuniti vaš izgled. To mogu biti šeširi, šalovi, torbe ili nakitu jesenjim tonovima. Vitamin C je dobro poznat kao sredstvo za jačanje imuniteta, ali unošenje ovog vitamina u dovoljnim količinama nije važno samo za sprječavanje bolesti i jačanje organizma, nego ovaj vitamin ima važnu ulogu i za zdravlje kože. Preporučena dnevna doza vitamina C je 65 do 90 mg, dok se do 2000 mg smatra sigurnim. Dobra vijest je da je relativno lako ispuniti minimum. Postoji mnogo namirnica koje su sjajni izvor ove hranjive tvari kao što su maline, jagode, kupine, špinat, paprika, kelj, kivi, peršun, slatki krompir i citrusi. Vitamin C može djelovati kao antioksidans i može stabilizovati slobodni radikale koji oštećuju tkivo. Također pomaže koži da dobije sjaj, uglavnom zato što pomaže u apsorpciji kolagena. Kolagen se nalazi u hrani kao što su jaja, riba, meso i supa od kostiju i pomaže u sprječavanju brzog stvaranja bora i održava kožu zategnutom. Budući da vitamin C pomaže našoj koži da izgleda živahno, jedan efekat koji možemo primijetiti kada ga ne konzumiramo dovoljno je da će naša koža biti bez sjaja. Dakle, ako vam koža izgleda pomalo dosadno ili se lako stvaraju modrice, to bi mogao biti znak da treba povećati unos

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.